0: Hi, Lito.
1: Rato, se ka magete.
0: Ka o fela, mme?
1: Ke tshabana sa kgomo.
0: Ee, mme?
1: Dumela, he, mme, ke kiteana le tatusha.
0: Dumela, hle, moratua.
1: Phela jwang, mme?
0: Ke phela ka mohau, ka bona o ya jwang?
1: Ke sa phela, mme, wa ka.
0: Amen.
1: Ke kopa ho eleta.
0: Ka lerato le ka magete.
1: Ka lerato le ka magete. Ke le tale maila broko ohle ka go tlotsenetsa le fatshe. Ke ntse ke ba rata rate. Ke kopa go ile tale nkgono pelo ke seng pheko. Nkgono tatai. Nkgono thiletile ka dilomo. Mme ke khosa ke lapa ka matebile. Mme sedi la ditšhaba le ntete ga dibuka. Nkgono ka sotlwaneng. Nkgono kgotsa ke legela phologo. Nkgono tso a iketsetse. Le botlhe kaofela ntse ke ba rata ao ke se ka lebala. Ntate mogolo sebata ke sena se kwetse tsela godima tamo la mogale. Ntate Gale Maria o sele. Ntate 606. Ntate banana ba ipatile. Nkgono. A enkgopotse le wena tlhe mogatua.
0: O batla gore nkgono mang?
1: Ka mane ka tajane ga ga matshidiso.
0: Ikutlwa ke mo lebetse.
1: Ao basadi ke le lebalang. Atšhe ore ke mo fete ke re ka mane ka ga nna botle ntatemogolo tao e tshetlhale nkgono pone ke ngwetse ya tebeding mme se ao tlo nna ka mo lebala. Atšhe ga ke bojala ke sa ke na le ka metlha bile batho ba ke a ba lebala le botsibueng ke a ba lebala bonne ntho tse ntle di gatwa ke botlhoka gantate ga mabanta ke a ba lebala bonne setlhabeng sa moimamola ka nnete ke tla gotla gape mme wa ka ke nne ngwana a sa leng fela thereng ngwana ka jogotane ka mona ntse ke ituletse pakeng tsano ka tse pedi jogotane le sosa ke a leboa mme
0: Si wa wala takalaga Ka wala ya sutra Ka wala ka pere wala Hey little
2: Ala ga to ka ma khe
0: Ka fela mo se mutu batse
2: Ke tsama sa khu ngwe
0: Eh ntat

0: na batho ba ka ba fetile mo
1: ba fetile
0: ao ka o sala bone ke ka mondia fela ehe ha ke dira ke tsheke mo tsaba tsaba ka ba ka ba ntse ke ke era se ke tsaba mo mata me
1: le ena ba bona ntse ha ene di sebeditse
0: we do ba
1: taba tsa ene di sebeditse a u bile mo ga ona ko mosia
0: a ila ke ga au kwa ke re ya boroko a ile ga di fihle ke khate di tsa ke re twa ya ba ke ke twa ke ke ke ta o nyu wa ha chi
1: ha ma chi
0: eh ke ri
1: ndate bana na ke na hlalo sa ntaba tsena ka ofela
0: ka ntse ne ke khate di mkhatana na ka ofela eh ke re ai bana mba ya ga ita mera hantle ga nne
1: ke taba tse monate mosi
0: ke a ukwa o pa ne se buile le ntate ka metsi ezi
1: ntate good friday
0: eh ya u bua ka fuwe la fa tsa ke mo kula ntse se ku ka sa tsheo ba di motse e ya mguina e yo tenya ya mguina
1: ho le kile mosi ya motobatsi
0: e ke ni trauma
1: wa utla he
0: e ya se ke ka ba tsaki ke tsere yo le ba ya da era era u ke go tantsi
1: eh tsanzi e ke re la hla ga bua be ke ya ho feta
0: oh lo ya o pula ntlo go ka ni tsa ha
1: eh bile be ke na ha fe patsanzi
0: oh ha fe to wa ha na sa bu ha bu ke nya la ke ntse ke le pela ha mo a le le di mkhatedi
1: a o wa thong
0: ha
1: go se tsebe he fela
0: he sa o wa ha no go sho ka la ke di di mo tsia go le ya ke nna ke si di nga na ga ma khale le ha ke tsi ha ke tsi ntse ke o di tsa tsi
1: eh
0: Eh.
1: A ho le kile mo sia mo tobatse.
0: Thank you Queen.
1: Thank you. Hi Lito. Hi Lito.
2: Bana ga dona ga mo.
1: Ka o fela ntate.
2: Ja bana ga ho mo di mang go ntse.
1: Eh ntate.
2: Thank you John.
1: Ntate.
2: Ha di nna di bua di ba ndulisa.
1: A ke ba o tlisa.
2: Eh.
1: O ri ya.
2: O ri ya. O ri ya o ri.
1: O ri.
2: O ga nna ka o na ga ba go sa di. O ga o di tsedi le bona. A ra go bua ya se. O ri. Ka tsoga ga ga. Ha ga la bona ga ga mo tla
1: eh
2: ke wali tsamba ke ba sa sa yo ra go tsara we la tsara la ba tsa tsiga ni am ba go ke ba go
1: eh ntata
2: ke ga la ba di di
1: tsara le ke nana go ntsa mametse o tla gutla yena
2: eh ha ba go ke tsa di pheta
1: ke nana
2: wa tsela na ke ba
1: eh
2: ke je ja
1: eh nda
2: ke je ke tla ha mo
1: nda de eh nda de
2: a je le tore ke tla ba le tlo fa ma sa me a go tlo fa
1: ke tse ba
2: go fa ma be go tsa ba
1: ke tlo tsa ba
2: go dira fa na
1: ha ke u
2: go dira fa ma ga ga tlo
1: Oh, ke ne ke sa utlwe.
2: Eh.
1: Eh, ntate.
2: Eh, ke tla hao. A ke kgone ga dinne no.
1: Eh, ntate.
2: Oh,
1: thank you. Hi, Lita.
3: Tsala ga tsela ka makhotse.
1: Ka fela ngono.
3: Tsala khomo le. Ke ka tsena ka tsena. Ke ntse ke
4: Ya,